Bine te-am găsit la știri. Peste 33.000 de candidați la sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut ieri prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. La subiectul al treilea, elevii de la Real au avut de ales între Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, iar cei de la Uman au primit George Bacovia. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului, iar mâine cea la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Constanțenii și turiștii vor rămâne fără apă caldă chiar în plin sezon estival. Măsura îi vizează pe cei racordați la sistemul centralizat de termoficare. Furnizarea va fi oprită între 16 și 23 august pentru lucrări la rețea și racordarea unor noi surse de a produce energie termică. Apa caldă va fi reluată treptat după finalizarea lucrărilor. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro-ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de beijuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Give it to me, cu Timbaland și Nelly Furtado la Radio Impuls. Salutare, bună dimineața la 7:07, diminețile de vacanță încep chiar acum. E bine, da, poate că eu m-am trezit, însă vocea mea nu s-a trezit încă. Se mai întâmplă și treburi de genul ăsta când ești om de radio și se mai

0754222999, adică pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Îl deschidem în acest moment și așteptăm acolo semnele de la voi, dar sunt curioasă dacă sunteți în vacanță sau în drum spre muncă la această oră. Ei bine, succesul dimineții mele îl reprezintă faptul că am reușit să prind unicul țânțar care își făcea de cap în studioul Radio Impuls. Acum sunt singurică și liniștită, petrecerea poate să înceapă. Avem Costi, Solo Tu, imediat Fady și Jason Derulo.

întâmplat într-o zi de miercuri, 12 august. Deocamdată vă spun că de obicei la finalul sejurului, sigur știți că mulți turiști acceptă să completeze chestionarul acela pus la dispoziție de recepție. Ei bine, turiștii au fel de fel de reclamații, iar turistul român, desigur, nu se lasă mai prejos, vine și el cu lista proprie. La Constanța, de exemplu, unii turiști sunt nemulțumiți de alge, da, de faptul că trebuie să treacă de acea perdea de alge de la mal pentru a ajunge la apa curată, cred și eu. Alții se plâng de parcare, de nisipul care nu e fin sau de plaja mult prea mare. Dar atenție, unii se plâng până și de pescăruși. Cineva, de exemplu, a cerut să se facă, domnule, ceva cu pescărușii ăia care țipă dimineața și pe bună dreptate, aș zice eu, zici că-s vecinele alea din fața blocului care nu mai tac, care nu se mai opresc, care vorbesc non-stop. Am și eu în zona în care locuiesc, în capitală, o grămadă de pescăruși, habar nu am de unde vin. Ideea e că fix așa, pe la 5-6 dimineața, pur și simplu nu te mai lasă să dormi. I-am putea angaja până și la radio. Dar hotelierii spun că încearcă să țină cont de observațiile turiștilor, însă nu toate pot fi remediate. Oricum, vestea bună este că puteți lăsa aceste recenzii fix direct la recepțiile hotelurilor, fie pe platformele de rezervări, da, puteți să notați întreaga

0: Radio Impuls și în această dimineață. Hituri de vacanță, desigur. Avem întâlnire cu Mira, Rihanna și Shakira în câteva momente.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
7: Party Zone.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

fun, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

care să afli, poți să intri chiar acum pe Instagramul Radio Impuls România și vezi acolo despre cine e vorba. Eu îți spun puțin mai târziu. Deocamdată propun să aflăm ce lucruri interesante s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 12 august, dragilor. Iată, în 1851, Isaac Singer patentează mașina de cusut care îi poartă numele. E unul dintre momentele care transformă radical producția de haine și indirect moda și industria modernă. Doamne, până și bunica avea o mașină de cusut Singer. Mă întreb pe unde o mai fi? Oare ce s-o fi întâmplat cu ea? În 1865 se naște Ferdinand I, viitorul rege al României, cel care ajunge să conducă România în timpul primului război mondial și al Marii Unirii. Tot într-o zi de 12 august, în 1871, atenție, se înființează cabinetul numismatic al Academiei Române. Acesta se află în continuare pe Calea Victoriei, la numărul 125, și adăpostește un tezaur de peste 50.000 de piese, monede antice, medievale, moderne, medalii și sigilii. Și iată, în cazul în care nu știi ce să faci în weekend în București, poate vrei să faci o vizită, să vezi și tu acest cabinet. În 1877, Thomas Edison făcea prima înregistrare celebră pe fonograf, iar tot într-o zi de 12 august, însă în 1981, IBM lansa PC-ul 5150. Acesta a fost momentul care transformă computerul într-un obiect pentru toată lumea. În 1990, într-o zi de 12 august, în America era descoperit Sioux, unul dintre cele mai complexe schelete de T-Rex găsite vreodată. Dar scheletul original se

foarte special astăzi, și anume perseidele sunt active și pot fi văzute din locuri în care, desigur, lumina orașului nu ne dă prea tare peste cap, așadar ochii pe cer în această seară și, desigur, urechile pe Radio Impuls. Yeah! Summer is here! Let's go!

miercuri 12 august. Sper să fii în vacanță, dar dacă totuși ești în drum spre muncă, nu-i nimic, că zic eu că și ziua asta va fi una reușită, atât timp cât o petrecem împreună. Dragilor, vreau să vă spun că ieri, pe 11 august, unul dintre cele mai mari momente ale acestui an a avut loc în Portugalia. Despre ce-i vorba, sunt sigură că v-ați prins deja, pentru că ați aflat de pe marele internet că Georgina și Cristiano Ronaldo au spus în sfârșit da. Cei doi au postat pe social media o fotografie cu verighetele. Ceremonia discretă a avut loc la fix un an după ce Georgina a anunțat logodna lor pe Instagram. Cei doi s-au cunoscut în 2016 în Madrid, când Georgina lucra ca vânzătoare într-un magazin. Iată o adevărată poveste de dragoste ca în filme. El client, ea vânzătoare. Până la urmă totul se termină cu bine. Cei doi spun da, chiar la 10 ani după. Superbisim! Bună dimineața, primim în acest moment de la Alba Iulia o zi răcoroasă. Ne urează Oana și Toma și ne trimit pupici. Mulțumim, dragilor!

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

6 pe bani, 5 de vară și 0 stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 8. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Oprirea unității 2 de la Cernavodă pune presiune pe prețul energiei. România pierde aproximativ 700 de megawați de producție continuă, adică aproape 10% din consumul actual, iar necesarul va fi acoperit prin importuri și alte surse. Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit cel puțin 2 săptămâni. Un expert în energie spune că facturile populației nu ar trebui să crească imediat. 2 drone au fost găsite în derivă în apropierea platformei Neptun Deep din Constanța. Aparatele de tip Gerber au fost distruse controlat ieri după amiază de scafandrii armatei române, după ce au fost observate de o navă care lucra în zonă. Ucraina a confirmat că dronele nu îi aparțin. Militarii au intervenit pentru siguranța navigației și a lucrărilor desfășurate în apropierea platformei. Tragedie în centrul Brașovului. O mașină a intrat seara trecută pe trotuar și a lovit un grup de pietoni. 2 bărbați, un român și un turist german au murit. Un alt turist german este grav rănit, iar o a patra victimă a ajuns la spital. Potrivit informațiilor de până acum, șoferului în vârstă de 50 de ani i s-ar fi făcut rău la volan. Șoferii pot circula acum pe primul tronson nou de autostradă inaugurat în România anul acesta. Este vorba despre cei 12 km de pe A3 între Zimbor și Poarta Sălajului, deschis circulației ieri după amiază. Lotul ar fi trebuit să fie gata inițial în 2023. Cu această inaugurare, România ajunge la 1428 de km de autostradă și drum expres. 5 plaje din România păstrează în 2026 prestigioasa certificare internațională Blue Flag. Este vorba despre 2 plaje din Năvodari, 2 din Eforie Sud și 1 din Olimp. Distincția este acordată pentru respectarea unor standarde privind calitatea apei, protecția mediului, siguranța și serviciile oferite turiștilor. O nouă plajă din Eforie Sud se pregătește pentru certificarea din 2027. Hotelurile care primesc doar adulți au stârnit o dezbatere aprinsă în Spania. Un articol de opinie din presa spaniolă critică popularitatea acestor locuri unde copiii nu sunt acceptați, susținând că sunt tot mai multe spații din care cei mici sunt excluși. De cealaltă parte, mulți turiști spun că au dreptul la vacanțe liniștite, fără zgomotul copiilor. Dezbaterea a stârnit milioane de vizualizări pe rețelele sociale. David Popovici a făcut senzație la europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala de 100 de metri liber cu 46 de secunde și 72 de sutimi. Un nou record al competiției, fiind al 4-lea cel mai rapid timp din istorie și al 3-lea cel mai bun pentru el. Popovici va lupta pentru aur în finala din această seară de la ora 19 și 52 de minute. Vremea va fi călduroasă și astăzi în toată țara, iar în vest, nord-vest și sud va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade la Suceava și 37 la Drobeta, Turnu Severin. 36 de grade vor fi la Craiova, 34 în București și Sibiu, 31 la Cluj și 29 la Constanța și Brașov. În zonele de munte, în special din Prahova, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

și Andreea Maria cu tine în continuare la Radio Impuls. Da, e bine, dacă nu știați care este al doilea nume al meu, fix ăsta este, dragilor, Maria. Da, da, da, în curând ne sărbătorim, vorba aceea.

Instagramul nostru, vă spun eu, Mineli ne calcă astăzi pragul în studioul Radio Impuls. Până una alta, ce facem? Desigur, petrecem, pentru că nu ne putem abține de la această activitate într-o zi de miercuri, 12 august. Avem Morandi cu Miscali, imediat Tiny Tampa, Written in the Stars și Alina Eremia cu Puia, genul ăla, Nața.

0: Da.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
2: Da, chiar așa, mergi pe mâna mea și astăzi. Vreau să spun că dacă ai decis să fii turist pentru o zi în București,

această listă pentru fratele meu care se află în vizită, așadar urechea ciulită. Dacă vrei să fii turist pentru o zi în București, următoarele trei experiențe merită 100%. De exemplu, pentru 125 de lei poți să-ți asiguri un loc la turul ghidat de la Ateneul Român. Acesta îți asigură o oră de artă, arhitectură și povești despre una dintre cele mai spectaculoase clădiri ale orașului. Bonus, intri în sala mare și vezi și celebra frescă circulară. Dacă nu ai fost până acum la Ateneu, merită experiența asta. Dacă, în schimb, vrei să bifezi numărul de pași ai zilei, traseul Hop on Hop off al Bucharest City Tour poate fi și el o idee super bună. Urci în autobuzul supraetajat și descoperi orașul dintr-o perspectivă diferită. Ai 15 stații la care poți urca și coborâ pentru a descoperi mai bine orașul, dar ai grijă la vreme, totuși o idee bună ar fi să nu fie foarte cald, nu-i așa? Și ultima idee pe care o am pe lista mea de trei obiective este cimitirul Belu, da? Ce ai zice de un tur la cimitir pentru un București mai puțin obișnuit? Aici poți vedea monumente funerare spectaculoase, sculpturi și poți afla povești despre personalitățile care au marcat istoria orașului. Iată trei experiențe, trei feluri de a vedea Bucureștiul: elegant, panoramic

0: 1,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

recomand să trăiești ziua asta de miercuri, 12 august 2026. O zi pe care o petrecem împreună aici în dimineți de vacanță la Radio Impuls. O spun, dragilor, că ziua asta vine cu un program spectaculos, pentru că avem eclipsă de soare, Perseidele sunt și ele la apogeu, iar seara avem și emoții românești la Paris, asta deoarece David Popovici luptă de la 19 și 52 de minute pentru aur.

ei. Mult noroc, David Popovici. De seară nu uităm să ne uităm și pe Bolta Cerească, da? După ora 12, recomandat să ieși în afara orașului pentru a vedea celebra ploaie de meteori, da? Luna nouă înseamnă cer mai întunecat, s-ar putea să avem noroc să vedem foarte multe perseide. Și desigur, astăzi avem și eclipsă de soare, doar că în România aceasta va fi vizibilă doar parțial începând cu ora 20:18. În schimb, dacă ești în Spania sau în Portugalia, ai noroc să vezi totalitatea eclipsei, desigur. Dacă sunteți pe acolo, așteptăm mesaje de la voi la 0754222999. Sunt foarte mulți ascultători care sunt cu urechea pe noi din Spania, cel puțin. Cum? Păi simplu, prin intermediul aplicației noastre pe care o puteți downloada și voi din App Store sau Google Play chiar acum. Bună dimineața de vacanță din nou, continuăm cu DJ Go Amicico, avem F-Charm, Doamne ferește, și nu uitați, după ora 9 ne întâlnim și cu Minelli live în studioul nostru.

Asta petrecem noi împreună aici în dimineți de vacanțe. Da, o dimineață bună, optimistă, cu super hituri și desigur cu fel de fel de știri din categoria vrute și nevrute. Apropo, știi

valuri pe plăci de surf, așa cum v-ați imagina. Iar competiția are categorii pentru câini mici, medii, mari, tandem, câine om sau chiar câine. Sunt foarte talentați căței ăștia.

doar de 5 ani, pe numele ei Rip and Rosie, a fost una dintre marile câștigătoare ale competiției. Ea a câștigat la categoria Large XL proba de sup și premiul Spirit of Surfing. Ea

fi mai bun într-o zi de vară decât surf, valori, căței și costume, dragă, pe plajă, dar costume de căței, desigur. E clar cea mai veselă competiție sportivă pe care ar trebui să o vezi măcar o dată în viață. Dacă nu live, așa, în persoană, măcar să urmărești fotografiile postate pe internet și, desigur, clipurile.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

dintre proprietăți nu a fost afectată. Crește numărul accidentelor în care sunt implicate mașini fără RCA. În primele 6 luni din 2026 au fost deschise aproximativ 1600 de dosare de daună după accidente provocate de șoferi fără asigurare. În România, 3 din 10 mașini nu au RCA, iar situația pune presiune tot mai mare pe sistemul de despăgubiri. Autoritățile caută soluții pentru reducerea numărului de mașini neasigurate. Câți bani îți trebuie ca să trăiești fără griji? Un sondaj internațional estimează prețul fericirii la aproape 11.000 de lei pe lună. Doar unul din 10 români ajunge la acest venit, iar 8 din 10 câștigă sub 5.900 de lei pe lună. Totuși, suntem în top 10 țări în care salariul mediu este cel mai apropiat de suma considerată suficientă pentru a trăi fără griji. Bucureștiul are cele mai scumpe cartiere din România, iar metrul pătrat trece de 5.600 de euro pe lună. 5.600 de euro. Primăverii Kiselev și Aviatorilor ocupă primele locuri în top, cu prețuri medii de peste 5.500 de euro pe metrul pătrat. În Cluj-Napoca, zona ultracentrală ajunge la 4.000 de euro, iar în Brașov, doar în centrul vechi, apartamentele se mai vând cu 3.000 de euro pe metru pătrat. Beyoncé a preluat integral controlul asupra brandului său de whisky. Cântăreața a cumpărat participația deținută până acum de grupul francez cu care lansase business-ul în 2024. Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite, iar Beyoncé devine astfel singurul proprietar al companiei. Etapa a cincea din Superliga vine cu un derby și o posibilă schimbare de program. Rapid și Dinamo se întâlnesc sâmbătă în Giulești cu toate biletele deja vândute. Bogdan Lobon spune că Rapid are un avantaj important pentru atmosfera creată de suporteri, dar crede că Dinamo poate pune probleme. Iar meciul dintre FCSB și FC Botoșani, programat luni, rămâne la București, după ce Liga Profesionistă de Fotbal a respins mutarea partidei în Moldova. Vremea va fi călduroasă și astăzi în toată țara, iar în vest, nord-vest și sud va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade la Suceava și 37 la Drobeta, Turnu Severin. 36 de grade vor fi la Craiova, 34 în București și Sibiu, 31 la Cluj și 29 la Constanța și Brașov. În zonele de munte, în special din Prahova, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: Un studiu nou, o idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că
1: acești copilași care intră pe rețelele sociale prea devreme tind să aibă rezultate mai slabe la școală și nu-i glumă, nu. Un studiu realizat pe mai bine de 5.000 de elevi italieni arată fix aceste rezultate. Cercetătorii au urmărit când și-au făcut copiii primul cont de socializare și au comparat apoi aceste date cu rezultatele lor la testele școlare. Ei bine, cei care au început să folosească rețelele sociale la 11-12 ani au avut mai târziu rezultate mai slabe la matematică și la limba italiană decât cei care au așteptat până la cel puțin 14 ani. Diferența se menținea mai ales la matematică și un detaliu interesant aflat de cercetătorii ăștia, la 16 ani diferența de rezultate

0: pură doar nu dovedește că rețelele sociale provoacă direct rezultate mai slabe, dar spune că un posibil mecanism este verificarea permanentă a telefonului, care poate fragmenta atenția, dar și timpul dedicat temelor și altor activități. Însă, curios este faptul că la limba engleză nu s-a observat același efect, posibil și pentru că rețelele sociale îi expun pe copii la mai mult conținut în limba engleză. Hai să fie muzică la Radio Impuls, avem Ina cu Morenito, vine Bad Bunny cu Nueva Yol și poate, dacă suntem cu minți, avem imediat și Rema, Calm Down, o piesă perfectă pentru o zi de miercuri.
1: Summer's on. Radio

Calm down la Radio Impuls, dragilor, oricât de calm aș fi, măi, când îmi sună telefonul așa pe nepusă masă și la celălalt capăt al firului se află cineva care vrea să-mi vândă ceva, de fiecare dată o iau razna, mă inflamez. Dar nu știu, mi se pare că timpul meu este prea prețios ca să-l pot împărți cu alții, pur și simplu când au ei chef, nu când decid eu. Ei bine, în Franța regulile se schimbă și nu mai poți să-ți faci așa de cap și să suni oamenii când și cum ai chef. De acum, firmele nu mai pot suna persoanele la întâmplare ca să le vândă produse sau servicii. Au voie să sune doar dacă omul semnează un contract în prealabil. Auzi și tu? Se pare că francezii s-au săturat de telefoanele de vânzări. 97% spun că îi deranjează aceste apeluri, iar aproape 3 sferturi spun că primesc astfel de apeluri cel puțin o dată pe săptămână. Mai în România stă mult mai bine. Mă văitam degeaba. Vorba aceea, să vorbești cu un necunoscut cel puțin o dată pe săptămână și să te prinzi că mai vrea să-ți vândă și ceva. Cum să stai calm?

0: un follow pe Instagramul nostru ca să vedeți acolo ce facem cât microfoanele sunt închise.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
8: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cântecului Save My Love la Radio Impulse. Bună dimineața, îi spunem invitatei noastre super speciale. Mineli s-a trezit
1: bună
0: de vreme.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Salut! Hai că nu-i chiar așa de vreme.
0: Hai, la ce oră ai pus alarma asta?
1: La 7:30.
0: În mod normal, da? La ce oră sună alarma ta, Mineli?
1: La 9.
0: La 9?
1: Dacă sunt în vacanță, copii, altfel la 7, frumos.
0: Care e primul lucru pe care îl faci când nu-i vacanță?
1: Când nu e vacanță, mă trezesc, mă spăl pe ochi, mă spăl pe dinți și mă pregătesc să-i pregătesc pachetul lui Filip. Da, mă bucur de această vacanță, să știi, nu-mi place deloc să mă trezesc dimineața. Și pentru mine, când știu că încep școlile, nu știu, parcă mă întorc eu la școală, știi? Și mă trezesc dimineața, dar asta e, ce să faci?
0: E oare mai complicat să fii mămică și să mergi în turneul ăsta către școală sau să fii artist și să ai un turneu în plină vară? Ce
1: prima
0: ți se
1: variantă,
0: pare mai?
1: Prima variantă, să fiu turneu și să am grijă de toate activitățile cu copiii și trezitul de dimineață. Asta e mai greu.
0: Mineli, am văzut că te-ai plimbat, te tot plimbi, Slovacia, Austria, Lituania, pe da, unde ai călătorit vara asta?
1: Peste tot și mă bucur foarte mult, îți dai seama că îmi place. E, când știu că vine vara, vine cu bună dispoziție, așa că știu că sunt foarte multe concerte. Se extinde și pe septembrie, probabil și pe octombrie, dar mă bucur. Mă bucur că mă plimb, că mă văd cu oamenii din toate țările și că reușesc să cânt piesele cu ei.
0: Întâlnești și români în călătoriile tale?
1: Măi, foarte rar, să știi. Chiar și în America, când am avut turneul, toată lumea se aștepta că am cântat pentru diaspora, dar am cântat pentru publicul meu de acolo.
0: Wow!
1: Și asta e frumos, că eu cânt pentru public din țările respective. Adică ei mă primesc ca și artist internațional, nu cânt pentru diaspora.
0: E o super realizare.
1: Întâlnesc, da, întâlnesc și români, dar foarte rar.
0: Mm-hmm. Știi că mai devreme am făcut un calcul, te-am întrebat dacă mai ții minte când ne-am văzut ultima oară în studioul Radio Impulse. Aveam impresia că au trecut doar câteva luni, dar deja a trecut un an de zile.
1: Nu, e horror. Trece prea repede timpul.
0: Cum a arătat viața ta în ultimul an? Ce a apărut nou? Ce s-a întâmplat fantastic?
1: Păi am lansat albumul Mixed Feelings, a venit foarte multă muzică, pentru că și compun foarte mult, stând foarte mult în studio și atunci, nu știu, pentru mine, eu sunt ca peștele în apă când intru în studio și atunci vine foarte multă muzică, de-aia și piesa nouă, acum concerte, pregătesc foarte multe lucruri, content, na, tot ce trebuie să faci ca să susții muzica.
0: Vacanță o să ai?
1: O să am și vacanță, mi-am mai luat așa un city break, uite, am fost la Florența de curând, o să plec la mare câteva zile, poate și la mare în altă țară, nu știu, vedem. E foarte greu să-mi fac programul, având în vedere că sunt lucruri care apar și foarte spontan, dar găsesc zile de relaxare.
0: Ești genul care preferă mai multe city break-uri de-a lungul anului sau preferă 2 săptămâni să se rupă de toate și să simtă pe bune că a fost în vacanță? Ce
1: aș
0: alegi?
1: Prefera să fie cu de toate, dar mi-ar plăcea așa în fiecare lună să-mi aleg un loc în care să merg câteva zile. Chiar mă gândeam la asta, că ar fi un lux cumva să... Știi că în fiecare lună mi-aloc 2-3 zile pentru exploatat un alt oraș. În altă țară.
0: Dar în momentul în care, nu știu, ai concert, uite, Slovacia, Austria, uh-huh, Lituania, uh-huh. Ai timp și de călătorit puțin, de vizitat, de făcut shopping, habar nu am, ai timpul tău liber?
1: Se întâmplă, sunt momente în care plecăm, nu știu, pleci, uite, de exemplu, ultima oară când am mers în Lituania, a fost superb, între ghilimele, că a trebuit să plecăm la... Era avionul la 5 dimineața, deci îți dai seama că nu mai avea niciun sens să dormi. Și ajungeam acolo și concertul era în acea zi. Wow. Dar se întâmplă uneori să plecăm o zi înainte și atunci avem timp să explorăm orașul. Și mie și băieților din trupă ne place. Eu cu Răzvan, sunetistul meu, sau Dru, toboșarul, suntem oamenii care pleacă cumva în recunoaștere de fiecare dată. Și atunci avem uneori timp.
0: Mineli, pentru că ne aflăm în dimineție de vacanță, aș vrea să continuăm puțin să vorbim despre vacanțe și să te întreb dacă ar fi să faci un top 3 al destinațiilor tale favorite, ce oraș am găsit în acest clasament?
1: Parisul, îmi place foarte mult. Milano, Am fost de două ori și mă așteptam cumva după ce am fost prima oară, când am mers a doua oară, să nu mai îmi plac atât de mult. Că știi, se întâmplă, prima oară e euforia aia de prima oară, ai văzut orașul respectiv, dar de fiecare dată când mă întorc, nu știu, îl descoper mai mult. Și New York-ul mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. M-aș întoarce de fiecare dată.
0: Pentru ce mergi ca turist? Să vizitezi un oraș, să te bucuri de mâncare, să trăiești experiențe unice? Ce tip de turist ești tu?
1: Mă plimb foarte mult. Îmi place foarte mult să merg pe jos, oriunde aș fi. Și uite, am avut șocul ăsta în Los Angeles când am fost. Am stat o săptămână și eu eram, hai să mergem pe jos să ne plimbăm. Și toată lumea era,
0: unde?
1: No, nu poți să faci asta, ești doar cu mașina, trebuie doar să iei mașina și să mergi undeva. Și eram, what? Și asta nu mi-a plăcut deloc. Adică de-aia nu-mi place Los Angeles, nu s-a prins deloc. N-am avut nicio conexiune cu Los Angeles. Bineînțeles că e frumos acolo, acolo poți să mergi să faci muzică, că de asta am și mers, am avut concert și am și cântat, am și compus cu foarte multă lume, dar nu s-a prins de bine Los Angeles. De-aia New York-ul pentru mine e top. Se pare că e așa o combinație de toate și atâta artă vezi acolo și multe lucruri combinate.
0: Îți pune toate rotițele creative în mișcare, exact, acest exact oraș, nu-i așa?
1: Și uite, merg la muzeu. De fiecare dată când ajung într-un oraș nou, asta e grija mea, să ajung la un muzeu. În Chicago, la fel, am avut grijă să merg la un muzeu. De fiecare dată când am timp, bifez un muzeu de artă.
0: Foarte cool. Iată o idee faină venită de la Mineli în momentul în care vizitezi un oraș nou, bifează musai și muzeul din acel oraș, un muzeu principal, desigur, pentru că sunt felurite muzee în fiecare oraș pe care îl vizitezi. Mineli, urmează să ascultăm Full Option, piesa ta nouță, noul tău copilaș, ca
1: exact,
0: să-i zicem
1: exact,
0: așa.
1: Da.
0: Ce ne poți spune despre noua ta piesă?
1: E o piesă care îmi dă și mie foarte multă energie. Am scris-o recent și cum am scris-o am și vrut să o lansez. Atât de mult îmi place piesa asta. Mi se pare că mă reprezintă cumva și cred că oamenii când o ascultă se bucură. Asta e, muzica trebuie să-ți dea o stare. Pare și atunci, dacă mie mi-a dat o stare bună, sper că și oamenilor o să le dea aceea stare.
0: Din categoria ce a fost întâi, oul sau găina, eu sunt curioasă, ți-a venit întâi linia melodică sau versurile? Cum s-a născut această melodie?
1: Linia melodică, lucram cu Costi Domino, producătorul piesei și alegeam cumva sunetul de la început, care cumva e leitmotivul piesei, ăla am vrut să-l păstrez, clar am știut că ăla o să fie lucru care îți rămâne în cap. Și am început așa cu adăugat elemente, lucra la producție, producția m-a inspirat, am scris linia și apoi versurile mi-au venit rând pe rând.
0: Mineli, înainte să dăm play piesei tale, vreau să ne spui unde urmează să călătorești.
1: O să fiu în România acum, o să cânt la Nibiru vineri, apoi o să plec câteva zile la mare aici cu copii și apoi alte concerte.
0: Deci fanii tăi au șanse să te întâlnească în țară în următoarele săptămâni.
1: Da.
0: Foarte cool. Îți mulțumim pentru vizită.
1: Eu mulțumesc.
0: Sperăm să ne vedem nu peste un an, ci mai repede. Bronzate, relaxate și cu vibe de vacanță. Mineli în studioul Radio Impuls. Te pupăm chiar acum play. Ascultăm Full Option în dimineți de vacanță.

0: Florian Rus la Radio Impuls, ultimul hit de la mine pentru voi. Multe inimi au fost împreună și în această dimineață de vacanță aici on air. Dragilor, mâine de la 7 ne reauzim cu surprize, cu știri din categoria vrute și nevrute și cu hituri de vară. Andreea Remețan sunt eu, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Pupici, pe mâine!
1: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combul perfect la Dimineți de Vacanță cu Andreea Remețan.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Să fie oprit mâine dimineață din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Consumatorii casnici nu sunt vizați de măsuri de limitare a consumului. Problemele la început de an școlar. Negocierile dintre sindicatele din educație și oficialii de la Cotroceni au eșuat, iar profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii spun că proiectul nu respectă angajamentele din 2023 și cer recalcularea sumelor. Dacă legea rămâne în forma actuală, profesorii amenință cu proteste chiar la începutul anului școlar. Tot mai mulți adolescenți își caută job pe timpul verii. Interesul a crescut cu peste 25% față de anul trecut, iar tinerii de 16-17 ani își caută mai ales locuri de muncă în Horeca, la livrări sau ca animatori pentru petreceri. Mulți renunță la CV și contactează direct angajatorii pe rețelele sociale. Totul pentru a avea proprii bani de buzunar, mai ales că este sezonul festivalurilor și al petrecerilor de vară. Șoferii ar putea avea parte de o schimbare pe Waze. Statele Uniunii Europene pot decide să limiteze sau chiar să elimine afișarea radarelor și a filtrelor de poliție în aplicațiile de navigație. Decizia aparține fiecărei țări, iar în România nu există deocamdată o astfel de interdicție. Experții în siguranță rutieră spun însă că această funcție ar trebui eliminată din astfel de platforme. Messi ia o pauză pe termen nelimitat de la fotbal. Starul argentinian de la Inter Miami s-a retras temporar din activitatea sportivă după moartea tatălui său și a ales să rămână alături de familie. Nu există deocamdată o dată pentru revenirea pe teren. Presa internațională scrie că fotbalul nu este momentan o prioritate pentru campionul mondial. Șomudică își pregătește deja mutarea la CFR Cluj. Fundașul central georgian Ivan Gelașvili a ajuns în Gruia pentru vizita medicală și este foarte aproape să semneze cu echipa. Transferul ar putea fi oficializat chiar înaintea returului cu Tromso din preliminariile Conference League. Gelașvili ar fi primul jucător adus după revenirea lui Marius Șomudică pe banca ardelenilor. Vremea va fi călduroasă și astăzi în toată țara, iar în vest, nord-vest și sud va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade la Suceava și 37 la Drobeta, Turnu Severin. 36 de grade vor fi la Craiova, 34 în București, Sibiu și la Cluj, 31. În zonele de munte, în special din Prahova, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.
7: Summertime vibes. Summer's on.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București! Te așteptăm pe data de 21 august, ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour. 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineață și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine te-am găsit la știri! Vremea se menține caniculară astăzi în sudul țării. ANM a emis cod galben pentru Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman și Giurgiu, unde temperaturile ajung la 36

puncte, în special din Prahova, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. La mare nici vacanța nu scapă de reclamații. Turiștii s-au plâns de cele mai surprinzătoare motive. Pescăruși prea gălăgioși, prosoape schimbate prea des sau camere de hotel prea mici. Au existat și nemulțumiri legate de porții prea mici de mâncare. Practic, pentru unii turiști, vacanța perfectă vine cu o listă serioasă de condiții. Câți bani îți trebuie ca să trăiești fără griji? Un sondaj internațional estimează prețul fericirii la aproape 11.000 de lei pe lună. Doar unul din 10 români ajunge la acest venit, iar 8 din 10 câștigă sub 5.900 de lei. Totuși, suntem în top 10 țări în care salariul mediu este cel mai apropiat de suma considerată suficientă pentru un trai fără griji.

Eclipsa începe în jurul orei 20:20. În București și în mare parte din sud și est nu va fi vizibilă. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027. David Popovici a făcut senzație la europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala de 100 de metri liber cu 46 de secunde și 72 de sutimi, un nou record al competiției fiind al patrulea cel mai rapid timp din istorie. Popovici va lupta pentru aur în finala din această seară. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea construită în 1960 a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

23 de minute după ora 13 și dacă este momentul ăla în care încerci să-ți faci o rezervare, nu neapărat pentru weekend, dar uite, încerci să rezolvi ceva pentru vacanța care se apropie. Ei bine, am exemplu unui australian care a vrut să facă o rezervare adevărat, nu la un hotel unde se găsește foarte greu. Băi, cu toate că stați un pic, mi-a dat o idee. Da, mă rog, da. Nu la un hotel unde cauți cazare și nu prea găsești, mai ales la un preț bun, dar un australian a cerut agentului personal

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri! România și-a îndeplinit și chiar a depășit țintele din PNRR pentru împăduriri și dezvoltarea infrastructurii forestiere. Ministerul Mediului anunță peste 20.700 de hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite față de ținta de 18.000. Au fost realizate și 13 hectare de păduri urbane, iar numărul pepinierelor finalizate a ajuns la 109, peste ținta stabilită. Pe caniculă, alimentația ușoară și bogată în apă ne poate ajuta să suportăm mai bine temperaturile ridicate. Pepenele verde, care conține aproximativ 92% apă, este o alegere bună, la fel ca pepenele galben și citricele. Portocalele, lămâile și grapefruitul aduc și vitamina C, iar căpșunile, mango, ananasul și kiwi oferă hidratare și antioxidanți. Medicii avertizează că privitul direct spre soare, chiar și pentru câteva secunde, poate provoca leziuni grave ale retinei. Avertismentul vine în contextul eclipsei parțiale de soare de astăzi, vizibilă și din mai multe zone ale României. Fenomenul începe în jurul orei 20:20, iar maximul este așteptat între 20:45 și 20:48 în apropierea apusului. La aproape 10 ani de la Brexit, imigrația rămâne un subiect sensibil în Marea Britanie. Potrivit unui sondaj, 47% dintre britanici consideră că ar trebui să vină mai puțini imigranți din România, iar 18% nu ar accepta deloc imigranții români. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor cu imigranți cel mai puțin doriți. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit după 10 ani de relație. Cei doi au avut marți o ceremonie civilă restrânsă la care au participat și cei 5 copii ai cuplului. Ronaldo a anunțat vestea pe Instagram la un an după logodnă. Nunta vine după ce cu doar câteva zile în urmă mii de fani au confundat un alt cuplu cu celebrul fotbalist și partenera sa. Messi ia o pauză pe termen nelimitat de la fotbal. Starul argentinian de la Inter Miami s-a retras temporar din activitatea sportivă

0: ziua perfectă să-i cer ceva șefului. La modul să-i cer ceva, nu știu, o mărire de salariu sau ceva care te avantajează, ai multe șanse să nu fii respins din prima, ci că miercurea șefii sunt mai receptivi. De ce? Habar n-am, că n-au altceva mai bun de făcut. Ne întoarcem la muzică. Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi. Am și Enrique Iglesias cu Gente de Zona, Bailando. Eu sunt Grig, a doua oră de hit este aici, la Impuls.
1: Summer's on. Radio E.

0: to you. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88.

că ai cazare gratuită pe insula din Grecia. Este vorba despre insula Syros. Se scrie cu Y și vreau să zic că e o insulă foarte frumoasă. Chiar am căutat-o pe Google să mă uit. Ia mă, mă duc și eu într-o destinație frumoasă să muncesc sau nu? Ei bine, e un adăpost pentru pisici pe insula Syros și oferă cazare și masă gratuită voluntarilor.

0: piesa sunt gri, rămân cu tine la Impuls.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul a aprobat deblocarea peste 6.800 de posturi în spitalele de stat și serviciile de ambulanță. Vor putea fi angajați medici, asistenți medicali și personal auxiliar, însă primele posturi ar putea fi ocupate abia la finalul lunii august din cauza procedurilor birocratice. Spitalul Universitar din București primește 476 de posturi, iar Bagdazar Arseni 124. Probleme la început de an școlar. Negocierile dintre sindicatele din educație și oficialii de la Cotroceni au eșuat, iar profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii spun că proiectul nu respectă angajamentele din 2023 și cer recalcularea sumelor. Dacă legea rămâne în forma actuală, profesorii amenință cu proteste chiar la începutul anului școlar. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă urmează să fie oprită pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat că miercuri dimineață la Cernavodă Dunărea măsura 182 de centimetri. Intervențiile propuse de Ministerul Mediului au permis însă prelungirea cu câteva zile a funcționării reactorului. Bilanțul deceselor în urma cutremurului din Columbia de luni a urcat la peste 220, iar alte 3.000 de persoane sunt în continuare dispărute. Emoții mari.

0: studiu. La aproape 10 ani de la Brexit, imigrația rămâne un subiect sensibil în Marea Britanie. Potrivit unui sondaj, 47% dintre britanici consideră că ar trebui să vină mai puțini imigranți din România, iar 18% nu ar accepta deloc imigranții români. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor cu imigranți cel mai puțin doriți. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea, construită în 1960, a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut un nou complex de transport care va include o gară modernă, o stație de metrou și o parcare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

de evenimente sau organizatori de evenimente care propun ieșiri organizate, evident, pentru a vedea perseidele, da? Ieșire nu înseamnă pur și simplu să zică, uite, du-te acolo,

0: Băi, dormeam și dormeam bine, dormeam de mult, ce să mai... Hai să ne întoarcem la Ina, da? Up, am și Alex Warren, Ordinary. Auzi în hit-ul ăsta. Hit music, all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

vă oferim opțiunea de a închiria hainele pentru șederea în Japonia. Ce să zic, eliminând astfel necesitatea de a le transporta și încărca. Păi cum să închiriez, măi, haine, înțeleg să închiriez o mașină, o bicicletă, un scooter, un ATV, dar haine... Da, tu ai purta haine închiriate, acum pe bune, te întreb că sunt foarte curios. Nu știu, n-aș închiria nici măcar, nici nu știu ce să zic, mănuși, nu, n-aș închiria haine, nu se poate așa ceva. E, se mai poate să închiriezi ținuta de nuntă, dar cred că acolo e cu totul și cu totul altceva, că vorba aia trebuie să arăți bine sau să te descurci doar câteva ore, dar o vacanță întreagă e mai greu. Hai la The Second Voice, am Let Me Be pentru tine și Rareș vine cu Apus de Soare imediat. Hit fiesta!

0: te pup pe mâine. Bye bye.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Oprirea unității 2 de la Cernavodă pune presiune pe prețul energiei. România pierde aproximativ 700 de megawați de producție continuă, adică aproape 10% din consumul actual, iar necesarul va fi acoperit prin importuri și alte surse. Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit cel puțin 2 săptămâni. Un expert în energie spune că facturile populației nu ar trebui să crească imediat. Judecătorii CCR au amânat pentru luni 17 august deciziile pe sesizările de neconstituționalitate asupra legii integrității formulate de PNL și USR și de președintele Nicu Șordan. 2 drone au fost găsite în derivă în apropierea platformei Neptun Deep din Constanța. Aparatele au fost distruse controlat ieri după amiază de scafandrii armatei române după ce au fost observate de o navă care lucra în zonă. Ucraina a confirmat că dronele nu îi aparțin. Militarii au intervenit pentru siguranța navigației și a lucrărilor desfășurate în apropierea platformei. Tragedie în centrul Brașovului. O mașină a intrat seara trecută pe trotuară și a lovit un grup de pietoni. 2 bărbați, un român și un turist german au murit. Un alt turist german este grav rănit, iar o a patra victimă a ajuns la spital. Potrivit informațiilor de până acum, șoferului, în vârstă de 50 de ani, i s-ar fi făcut rău. 5 plaje din România păstrează în 2026 prestigioasa certificare internațională Blue Flag. Este vorba despre 2 plaje din Năvodari, 2 din Eforie Sud și 1 din Olimp. Distincția este acordată pentru respectarea unor standarde privind calitatea apei, protecția mediului, siguranța și serviciile oferite turiștilor. O nouă plajă din Eforie Sud se pregătește pentru certificarea din 2027. Hotelurile care primesc doar adulți au stârnit o dezbatere aprinsă în Spania. Un articol de opinie din presa spaniolă critică popularitatea acestor locuri unde copiii nu sunt acceptați, susținând că sunt tot mai multe spații din care cei mici sunt excluși. De cealaltă parte, mulți turiști spun că au dreptul la vacanțe liniștite fără zgomotul copiilor. Dezbaterea a strâns milioane de

0: transport care va include o gară modernă, o stație de metrou și o parcare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

Bună ziua, dar ce bine că se lucrează la radio. Că dacă lucrezi la radio, nu mai trebuie să-ți faci, de exemplu, freza. Dacă lucrezi la radio, nu trebuie neapărat să-ți iei cele mai bune haine, trebuie doar să ai voce. Și ce nu are băiatul vostru? Cine a reușit să răcească vara, exact cum vă ziceam ieri, de ieri până astăzi este confirmat. Vă aștept pe Instagram, Mihai Hânda mă cheamă și acolo, doar ca să vedeți cam ce zâmbet albastru am eu de la meniul zilei, care este format din orice poate să conțină albastru de Methyland. O, Doamne Dumnezeule, 12 august, miercuri, și al vostru Hânda Mihai a reușit. E breaz, e cel mai inteligent, a răcit. Cu tine sunt până la 19 și cu hituri care să ne facă bine. Hai cu mine pe WhatsApp, vreau să-ți aud vocea ca de fiecare dată pe 0754 222 999. Fast Boy, Forget You, chiar acum pe Radio Impuls.

0: Da. Salutare, Mihai, eu nu sunt din București azi. De tine, sănătate multă.
1: Mulțumesc.
0: Bară la bară, hai cu muzica bună, te pup.
1: Astăzi, odată în plus, eu nu cred că o să vin cu și mai multă muzică bună și o să las muzica să vorbească de la sine. Sănătate multă tuturor, mai ales celor brânci care răcesc vara. N-am mai citit de mult o știre despre șobolanii din centrul vechi. Știți că a fost o problemă vara asta? Am trecut next level, deci de la problemele cu insecte, gândaci, alte cele, ne-am dus direct la șobolani. Oricum, dacă te întâlnești cu astfel de viețuitoare, care pentru unii nu sunt atât de prietenoase, acum na, nu judecăm care este IQ fiecăruia, ai grijă, că e totuși un suflet viu. Și dacă te gândești să-l chinui, se poate lăsa cu dosar penal. I s-a întâmplat unui bărbat din Cluj. Bărbat din Cluj are dosar penal pentru că a chinuit un șobolan. Bărbatul se lăuda cu experimentul pe rețelele de socializare, zice Hot News. Înțeleg că s-a întâmplat undeva în Florești, localitatea Florești, o știm foarte bine la nivel național. E cercetat acum pentru că a chinuit zile întregi un șobolan. Dar mă întreb unde s-a întâlnit, unde l-a găsit și cu ce l-a supărat atât de tare. Acum, eu am înțeles tot timpul că nu sunt cele mai prietenoase viețuitoare, știi? Dar e tot o formă de viu, ca și tine. Și de ce să-l chinui? Că nu este frumos. Iată că legea își face treaba pe partea asta. Eu sunt pro, așa, la final de zi, mai ales când faci din asta divertisment. Bine, nu mai vorbim de cât de trist e că există public pentru astfel de, cu ghilimele, divertisment pe social media. The Violin Song aduc imediat pe radio. Am Swim de la BTS și Andra, aș fi iubit-o. Când îți pierzi vocea, îți pierzi și dioptriile. Andia, aș fi iubit-o, vine chiar acum pe Radio Impuls și, Doamne, ce versuri frumoase are Andia, ca în fiecare piesă de ale ei. Mihai Hând aici cu tine până la 19 și cu bine, acasă, bară la bară, pe Radio Impuls.
2: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere,

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

4 și 28 de minute, foarte tare ce se întâmplă la radio, pentru că am văzut o piesă care are un titlu ce mi-a furat ochii și mi-a intrigat atenția. Too Hot To Be Friends, de la Utopia, cu Misha Miller. N-am ascultat-o niciodată și vine în playlist, fix următoarea piesă. Vreau să te întreb dacă de seară mergi să vezi Perseidele, dar nu înainte de a asculta muzică nouă împreună pe Radio Impuls. Mihai, când aici, cu tine, tu? Cu mine pe WhatsApp.

Piesa asta are 10 ani de zile. Nu vreau să zic că a trecut timpul peste noi sau... Dar în 2016 pe asta ne distram. Pe Monoar, Briana și Osaka, The Violin Song. Mergi de seară să vezi Perseidele. Tocmai ce am primit o invitație și am zis, da mă, e acea perioadă din an. Eu mă ghideam după Perseide. Era de obicei după Antold. Împreună cu colegii de la presă mergeam pe dealul Feleacului în Cluj-Napoca să vedem Perseide. Mă rog, mergeam în ideea în care primeam invitația. Nu neapărat că reușeam să mă trezesc la ora aia atât de devreme. Că după festival știți cum este, îți vine să dormi pe fus de America. Perseidele sunt o ploaie de meteori care apar în fiecare an atunci când Pământul traversează urma de praf și particule lăsate în spațiu de cometa Swift-Tuttle. Sper că i-am zis eu corect, cometei care iată ce praf a lăsat și pulbere în ultima ei. Sunt vizibile între 17 iulie și 24 august, dar cu precădere între 12 și 13 august. Atunci se văd cel mai și cel mai bine. În condiții ideale se pot observa între, atențiune, 50 și 100 de meteori pe oră. Fraților, astăzi este momentul oportun din an să aveți dorințe, să vă puneți cât mai multe dorințe, între 50 și 100 de dorințe pe oră. Că stele căzătoare sunt, nu ducem lipsă. Da. Pentru a se observa cel mai bine, este recomandat să te afli departe de luminile orașului, să privești cerul după miezul nopții și să lași ochii să se adapteze în întuneric timp de 20-30 de minute. Așa că dacă o să vezi, nu știu, la periferia orașului în care te afli tu, mașini, probabil cu tineri care stau și se uită așa la miezul nopții spre cer, să nu crezi că sunt completely de lulu. Se uită după stele căzătoare. Este foarte, foarte frumos. Ele fac acest efect fantastic pe cer pentru că intră cu 59 de kilometri pe secundă în atmosfera Pământului. Eu prima oară când am zis chestia asta, am zis, cam cu cât merge o mașină. Și după aia m-am auto-urecheat, știi? Am zis, nu cu 59 de kilometri pe oră, cu 59 de kilometri pe secundă. How fast is that? Cam cât de rapizi ar trebui să fim și noi prin trafic uneori, cât de tare ne-am dorit să putem merge și safe, firește. Rapid și safe. De la Cluj la București, de exemplu, dacă ai putea să mergi cu viteza cometei. Ina Morenito, asta duc chiar acum, bară la bară pe Radio Impuls. Mihai, când aici cu tine. Hola.

Vă! Și recunoști piesa asta de la primul acord, sunt convins. 98, nici nu știam că nu eram în poveste, nu eram pe grup când Britney Spears lansa Baby One More Time. Doamne, ce amintire aduce la pachet. 44-42 de minute, Mihai, de aici cu tine, bară la bară, acasă, pe Radio Impuls.

0: mult albastru de metil sau metilen? Că nici nu știu ce medicament iau. Și n-aș vrea să ajung ca domnul Smilei corectat aspru. Deși atunci când omul greșește, trebuie să zică, băi, n-am vorbit limba maternă corect, n-am stăpânit informația, nu știu ce pastiluță am consumat ca să-mi redobândesc și anume vocea. Dar voi, doamnelor, știți cel mai bine că noi, domnii, cum ne place să ne autoproclamăm, atunci când ne încearcă câte o răceală, mai ales vara, ne dăm loviți. Ua! Deci cât de lovit este un bărbat atunci când este răcit? N-ai cum să-ți închipui așa ceva. Nu o să puteți niciodată să fiți bărbat răcit ca să înțelegeți supliciul. Râde și glumim, firește, much love to everybody, sunt cu tine pe WhatsApp 0754222999. Am piesă nouă și am și Maroon 5, Girls Like You, imediat pe Radio Impuls, dacă rămâi cu mine și dacă îmi spui cum să scap de răceală până mâine. Am nevoie de un lac de ăsta miraculos.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
9: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Vremea se menține caniculară astăzi în sudul țării. ANM a emis cod galben pentru Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman și Giurgiu, unde temperaturile ajung la 30.

munte, în special din Prahova, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. La mare, nici vacanța nu scapă de reclamații. Turiștii s-au plâns de cele mai surprinzătoare motive. Pescăruși prea gălăgioși, prosoape schimbate prea des sau camere de hotel prea mici. Au existat și nemulțumiri legate de porții prea mici de mâncare. Practic, pentru unii turiști, vacanța perfectă vine cu o listă serioasă de condiții. Câți bani îți trebuie ca să trăiești fără griji? Un sondaj internațional estimează prețul fericirii la aproape 11.000 de lei pe lună. Doar unul din 10 români ajunge la acest venit, iar 8 din 10 câștigă sub 5.900 de lei. Totuși, suntem în top 10 țări în care salariul mediu este cel mai apropiat de suma considerată suficientă pentru un trai fără griji. Ziua Marinei Române vine și anul acesta cu spectacole pe mare și pe faleză. Pe 15 august la Constanța sunt programate ceremonii militare, dar și un amplu exercițiu naval cu nave, scafandri și aeronave. Sărbătoarea se încheie seara cu retragerea cu torțe a marinarilor în zona falezei și în piața Ovidiu. Evenimente sunt organizate și în Mangalia, Brăila, Galați, Tulcea și București. Românii vor putea vedea în această seară o eclipsă parțială de soare. Fenomenul va fi cel mai bine observat în nord-vest, în special la Oradea, Satu Mare și Arad, unde peste 30% din suprafața soarelui va fi acoperită. Eclipsa începe în jurul orei 20 și 20 de minute. În București și în mare parte din sud și est nu va fi vizibilă. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027. David Popovici a făcut senzație la europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala de 100 de metri liber cu 46 de secunde și 72 de sutimi. Un nou record al competiției, fiind al patrulea cel mai rapid timp din istorie. Popovici va lupta pentru aur în finala din această seară. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea construită în 1960 a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut

WhatsApp, firește pe 0754-222-999. Bară la bară la ieșirea dinspre Brașov am primit și o poză de la Silviu, care ne salută, ne complimentează și acoperișul, că nu-i tocmai cu toate țiglele pe el. Mulțumim, mulțumim, asta este un lucru bun, e criteriu ca să lucrez la radio. Mineli am ascultat, Mineli a fost de dimineață în studio, invitata Andrei Remețan în matinalul de vară, dimineț de vacanță. Mâine dimineață Alex Velea vine în matinal invitat, vezi? Așa se recompensează realizatorii de radio care îndrăznesc să aibă curajul de a se trezi la 5 și jumătate dimineața.

poate. Am întrebat cum fac să scap de răceală până mâine și am primit un mesaj foarte interesant printre altele. Mi s-a zis așa, păi există două variante. Ghimbir cu lămâie și miere, shot după shot, cam 4 pe zi. Și a doua este cardio intens. Alegi tu varianta cardio acasă sau pe bandă la sală. Dacă ajută, ajută dacă este doar răceală. M-am emoționat la ideea de a face cardio în general, așa, mai ales când ești răcit. Deși dacă poți să le realizezi în condiții optime acasă,

Radio Impuls, miercuri, mijloc de săptămână, Hânda Mihai aici cu tine și cu cât i-a mai rămas din voce, îți mulțumesc pentru toate leacurile pe care mi le-ai trimis și îți mulțumesc că ai stat cu mine până acasă. Bine, putem rămâne împreună și acasă pe aplicație, pe website, de ce nu? Pe WhatsApp 0754-222-999. În alt ordine de idei, la Cluj s-au stabilit recorduri în perioada asta a festivalului și în perioada concediilor și nu numai datorită acestor evenimente. 23 de avioane au fost parcate simultan pe aeroport. Aeroportul Cluj-Napoca este un record și aeroportul s-a lăudat peste tot prin țărișoară. Acum mă gândesc dacă acest record l-ar impresiona, da sau nu, pe domnul Ion Ion Siriac. Adică avioanele, știți, pe sistemul ăsta. 23 parcate simultan, să ai la sol 23 de avionașe. E mult? E puțin? E mediu? Sau e ceva de laudă sau nu? Întreb și eu, așa, în aer, arunc această întrebare.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob un kilogram la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
7: It's time to party.
5: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88.

dar este vară la bară. Dar oare este traficul ăla de odinioară sau încă se resimte că toată lumea a plecat din capitală, bucureștenii s-au dus acasă? Eu m-am întors, iată, eu sunt clujarul care a plecat acasă. M-am întors la capitală, sunt aici cu tine la radio în fiecare zi, de luni până vineri la 4 la 7 și da, trebuie să recunosc, îmi lipsește ideea alarmei de vineri de dimineață, a mixului. Îmi lipsesc Ramona și Andrei, îmi lipsește trezitul ăla, inconfortabil de matinal, mult prea de dimineață. Îți dai seama, eu mă plâng care eu trebuie să vin la ora 9 ca să mixez o oră la radio, colegii mei care vin să facă emisiune 3 ore și trebuie să fie aici pe ora 7 și să fie într-o stare foarte, foarte bună, ei nu cred că s-au plâns atât. Bine, nici n-au cum că probabil sunt copiii acolo de undeva pe plajă la ora asta. Am putea să-i sunăm, știi? Poate chiar într-o dimineață. Uite, mâine aș putea, după ce vine prietenul Alex Velea pe la radio, să vin la colega Andreea Remețan cu o cafea și să zic hai să le stricăm un pic concediu. Cu pretextul că noi vrem să vedem ce fac ei, matinalii noștri, Ramona și Andrei. Numai că asta implică efort și de partea mea, așa că mai bine nu-i trezesc și-i sun odată după amiază. Eu știu. Sunt cu tine, tu pe unde ești, cu bine, cam cum se prezintă situația, cum se circulă Timișoara, în Cluj, în București. E trafic, nu e trafic, e sau nu e, bară la bară. 0754222999 este numărul de WhatsApp care apare de fiecare dată când îți vorbesc acolo pe ecranul radioului mașinii tale. Burna Boy cu Shakira, Dai Dai. Asta e una dintre promisiunile pe care le am în playlist. Chip Thrill, Sia și The Montans, Pedro Embello Remix pentru ține-mă minte, chiar acum pe Radio Impuls. Radio

0: Este întrebarea arzătoare de la radio, dacă da, se circulă sau nu? Nu se circulă lejer pe la tine prin oraș, mai ales dacă orașul tău este capitala europeană, București City. WhatsApp 0754222999. S-ar putea să se circule destul de libere prin București, asta pentru că, na, toată lumea e în vacanță, nu?
1: Bună, Mihai! Păi de-aia aveți voi orașul gol, București, că toți sunt la mare, la Constanța. Să stai 10 ori să prinzi un semafor, îți dai seama ce aglomerat e în Constanța? Știi vorba aia, îi aveam noi pe ai noștri, au mai venit și ai lor. E groaznic în Constanța.
0: Da, da, aveți mare și asta face să fie un trafic groaznic cu peisaj frumos și cu oameni faine. Caterina, mulțumesc tare mult pentru mesajul ăsta vocal de la radio.
1: Acum sper că după Sfântă Mărie să se cam strice treaba, că vara asta ne-au cam copleșit.
0: Uite, că și așa stăteam și mă întrebam oare cum este să fii din Constanța, să fii copil crescut la malul mării, să locuiești lângă marea noastră neagră și frumoasă. Așa e, e oraș turistic și vine toată lumea și se compară cumva senzația brașoveni, dragi care ne ascultați, cu senzația descrisă de Caterina Constanțeanca noastră de mai devreme, de pe WhatsApp-ul de la radio, pentru că și Brașovul este luat cu asalt de multe, multe autoturisme înmatriculate pe București, de exemplu, în probabil fiecare weekend, indiferent de anotimp, nu? What's Love de la Fat Joe, asta duc imediat pe radio și Doamne ferește cât de aglomerat poate să fie. Theo Rose, F Charm, Doamne ferește, e piesă nouă. Zim dacă thumbs up sau... Hey!
2: 16-19 cu mine.

0: pornit de la acest mesaj vocal.
1: Păi de-aia aveți voi orașul gol, București, că toți sunt la mare, la Constanța.
0: Și țin să zic că nu se confirmă neapărat treaba asta cu toată lumea din București, din capitală, este la mare.
2: Salutare, Mihăiță, nu sunt din București, alături de tine. Mihăiță, și la București să știi că e o mare de mașini pe Virtuții, apropo de Constanța.
0: Apropo, Ionuț, dar într-adevăr de ce zicea ascultătoarea noastră pe care am redifuzat-o un pic mai devreme din Constanța, deci pe Virtuții e așa cum ar trebui să fie ca titlul emisiunii să-și aibă sensul, să-și aibă noima, nu? E într-adevăr bară la bară.
3: Se put bine vara și deja Brașov e aglomerat. Deci e faină, Claudiu Zărnești Brașov.
0: Claudiu Zărnești Brașov, salut cu mare drag. Ceau Mihai, uite, scrie ascultătoarea de-a noastră, nu știu dacă a semnat mesajul. Ade, ba da. Ceau Mihai, la Timi e foarte ok, Timișoara, adică toată lumea e plecat, orașul este aproape gol și faleza aceea unde toată lumea are câte 60 de zile de concediu, acum a angajat 30 de oameni. Ok, bun, frumos, Timi, salut cu mare drag, vreau poze de la tine să vedem pe unde ești prin trafic în frumoasa Timișoara și recomandare că de vreo 3 veri încoace zic că poate rup un weekend și fug până la Timișoara unde oamenii sunt atât de faini, cluburile sunt epice, if you know what I mean, și distracția am văzut că este mai parcă diferită de oriunde altundeva. Nu întâmplător, astăzi este ziua internațională a tineretului, sărbătoare instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a aduce în atenție provocările și oportunitățile cu care se confruntă tinerii în întreaga lume. Evenimentul este celebrat pe 12 august și evidențiază rolul important pe care noile generații îl au în dezvoltarea societății. Mesaje de la voi, tineri, indiferent de vârstă, aștept în continuare pe WhatsApp 0754 222 999. Până la 19 sunt cu tine pe Impuls!

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri! Guvernul a aprobat deblocarea peste 6.800 de posturi în spitalele de stat și serviciile de ambulanță. Vor putea fi angajați medici, asistenți medicali și personal auxiliar, însă primele posturi ar putea fi ocupate abia la finalul lunii august din cauza procedurilor birocratice. Spitalul Universitar din București primește 476 de posturi, iar Bagdasar Arseni 124. Probleme la început de an școlar, negocierile dintre sindicatele din educație și oficialii de la Cotroceni au eșuat, iar profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii spun că proiectul nu respectă angajamentele din 2023 și cer recalcularea sumelor. Dacă legea rămâne în forma actuală, profesorii amenință cu proteste chiar la începutul anului școlar. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă urmează să fie oprită pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat că miercuri dimineață la Cernavodă Dunărea măsura 182 de centimetri. Intervențiile propuse de Ministerul Mediului au permis însă prelungirea cu câteva zile a funcționării reactorului. Bilanțul deceselor în urma cutremurului din Columbia de luni a urcat la peste 220, iar alte 3.000 de persoane sunt în continuare dispărute. Emoții mari în Spania înaintea primei eclipse totale de soare vizibile în această țară după mai bine de un secol. Autoritățile se așteaptă ca până la 6 milioane de oameni să urmărească fenomenul de-a lungul unui traseu de aproximativ 200 de kilometri, din nord-vestul Spaniei până în Mallorca. Eclipsa totală va putea fi observată și dintr-o mică zonă a Portugaliei, precum și din Groenlanda și Islanda. Italia este țara asociată cel mai des cu șofatul agresiv, potrivit unui sondaj. 23% dintre respondenți spun că acolo au întâlnit cei mai agresivi șoferi, urmați de cei din Marea Britanie și Statele Unite. În România, 69% dintre șoferii spun că au primit flash-uri sau claxoane în trafic, arată un studiu. La aproape 10 ani de la Brexit, imigrația rămâne un subiect sensibil în Marea Britanie. Potrivit unui sondaj, 47% dintre britanici consideră că ar trebui să vină mai puțini imigranți din România, iar 18% nu ar accepta deloc imigranții români. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor cu imigranți cel mai puțin doriți. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea construită în 1960 a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut un nou complex de transport care va include o gară modernă, o stație de metrou și o parcare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: De aceea sunt eu aici pe Radio Impuls cu tine, bară la bară. Și eram curios dacă se simte mai greu să fii locuitor al Brașovului sau mai greu să fii locuitor al Constanței. Nu de alta, dar ambele sunt tranzitate de toată țara, nu?
1: Mihăiță, Mihăiță, sunt în asentiment cu doamna de la Constanța, doar că la Brașov noi avem de la 1 ianuarie până la 31 decembrie turiști, foarte multe numere de București, unii brașoveni cu număr de București, alții doar bucureșteni.
0: Cu numere de București.
1: Toată vine să crezi că-s de ei noștri, doar că sunt un pic mai aroganți.
0: Dar zici asta? Este această stigmă confirmată de faptele marii majorități? Că oricum nu poți să pui etichete să generalizezi că fiecare pădure are și flori mai înflorite și flori mai ovilite. Și nu înseamnă că dacă astăzi cineva este mai grumpy, mâine nu poate să fie mai... Sau sunt eu prea bun cu toată lumea? Încă am acest filtru naiv al tinereții. E posibil să se întâmple și astăzi. Și asta, astăzi este Ziua Internațională a Tineretului. Deci pot fi iertat, pot fi îngăduit, păsuit de o oră în coloană la Sinaia. Am înaintat aproximativ un kilometru, o zice Sorin din Brașov. Iată, apropo de mesajul vocal de mai devreme, se confirmă cu și mai multe mesaje. Putea să fie mai rău, dragilor. Putea să fie ziua asta de vară, de 12 august, cu răceală, da? Alții trec prin chinuri mai mari și nu se plâng. Mint, am zis o emisiune întreagă, deci da, m-am plâns. Dar acum, na, astea să fie cele mai mari necazuri. Și sunt, de altfel, cele mai mari necazuri, să fii bărbat și să fii și răcit. Moving to the Sun, asta duc în playlist. Am Night in Paris, Nova Iol și

stai să zic din nou. Cele mai frumoase 3 ore din zi pentru mine, chiar și atunci când mă prinde anotimpul vara răcit. Tot astea sunt cele mai frumoase ore din zi. Și îți mulțumesc pentru mesaje și pentru schimbul ăsta de energie pe care îl avem pe WhatsApp, număr ce apare aproape de fiecare dată când îți vorbesc acolo pe ecranul radioului mașinii tale. 0754222999. Promisorii Papi, piesă nouă de la Topic cu Becky G și Visa Fire Fire și up next, I'm Yuzhel. Moving to the Sun, e hit piesa asta.

0: dimineața.
1: Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

23 de minute Elveția. Elveția este răspunsul la aproape orice întrebare ai putea tu să ai acum, într-o zi random de miercuri la 6:30 seara. De ce nu? Am găsit un titlu, nici nu știu de ce m-am oprit din scrollat și m-am interesat. Zice așa pe Hot News, da, locul în care bogații lumii își vor putea depozita bunurile de valoare. Caravane închiriate pentru 99 de ani. De ce m-am oprit eu? Ce bunuri de lux am eu? Bunurile care se intre în caravane. Caravane sunt adică autorulote? Înțeleg eu corect sau e ceva misleading la mine? Zice un om de afaceri că a început să escaveze caravane în interiorul unui munte din Alpii Elvețieni cu scopul de a depozita acolo bunuri de lux ale unor persoane foarte bogate, potrivit postului național de televiziune elvețian. Ah, deci frumos, adică e transparent, măcar acolo se află așa pe direct, pe postul de televiziune național, care a filmat o parte din gigantica infrastructură. Închiriez caravană pentru 99 de ani ca să pun acolo bunuri, lăsate în masivul Brüning, cred, sper că am zis corect. Acesta a mai menționat că utilizarea fiecarei caravane va fi închiriată pentru o perioadă de 99 de ani. N-am înțeles niciodată, dar nu putea să scrie tabela 100, era ca la Nadia. De ce nu se poate închiria pentru 100 de ani? Nu, 99 se pare mai realizabil. Ok, prețurile încep de la 1.000.000 de franci elvețieni. Pe ce durată, mă întreb eu? 1.000.000 de franci elvețieni pe lună, pe an, pe întreaga perioadă de doar 99 de ani? Întreb. El asigură că mulți sunt dispuși să plătească astfel de sume într-o perioadă în care crizele geopolitice amplifică percepția riscului pentru deținătorii marilor averi. Vezi cum a nu deține o mare avere ia un mare stres de pe umeri. Încă o dată zic. Trebuie să-mi fac webinar. Am niște idei atât de crețe încât ar merge aruncate pe internet, nu? Lângă alte foarte multe deja idei crețe de care internetul, din păcate, nu duce lipsă. Just Like a Pill e piesa mea de Back in Time. Dacă mai rămâi un pic cu mine, am Florian Rus, Atâtea Inimi și Michico, DJ Goș.

Atâtea mesaje și mă tot lovesc de al tău. Doamne, ce frumos! Mersi tare mult pentru fiecare mesaj cu sănătate. Nu știu, am lăsat microfonul deschis mai devreme când a strănutat și de asta vine foarte mult sănătate, sănătate, sănătate, Mihăiță. Să ne trăiești bine, mulțumesc! Să avem parte cu toții, mai ales acum că este vară și ai acest parșiv privilegiu de a avea aer condiționat. Și atunci intri la aer condiționat, ieși iarăși la 37 de grade, foarte multe adică, le-am inclus pe toate acolo numărul inventat mai devreme, iar intri la aer condiționat, care dacă ești ca mine, este tat pe cea mai mică temperatură pe care el poate să o producă, să promită că o va oferi și uite așa, dacă faci drumul ăsta de mai multe ori, ajungi la radio. Da, sau oriunde ai de ajuns, dar cu fel de fel de leacuri, băbești și nu numai la tine, mi s-a recomandat mai devreme cardio mult. Ideea foarte bună este cardio se poate și acasă. Deci de reținut. E bine că am miere acasă. Era opțiunea de pe locul 2. Just Like a Pill e piesa mea de Back in Time. 2001 este anul în care te port cu Pink. Bring it back.

face să rulezi geamurile jos, să lași aerul condiționat mai ușor? Ia-mă exemplu. Eu te mă pe mine cum sunt răcit în mijloc de vară. Lași geamurile jos, aerul condiționat pornit, dar nu foarte agresiv. Și Party Zone la maxim și eu zic că este rețeta ideală pentru această seară de miercuri, 12 august. Mâine de dimineață te trezești cu Alex Velea, vreau să zic. Vine în studio invitatul Andrei Remețan în acest matinal de vară, dimineți de vacanță continuă, 7-10 în fiecare zi până se întorc Ramona și Andrei. Alex Velea este invitatul special și dacă vrei să vezi ce invitația mai avut vreme, intră neapărat și lasă-ne și un follow, de ce nu, pe Instagramul nostru Radio Impuls România. Eu promit că mâine, de la 16, să fiu tot aici și cred mai bine cu tine. Zic cred mai bine pentru că, nu știu, probabil o să beau ceai de ceapă sau ce alte recomandări am primit în aceste 3 ore la radio de la tine, ca și Leac Bobe să treacă miraculos cât ai pocnit din degete până mâine răceala. Mâine, la 16, vin cu rezultatul, până atunci te aștept pe Instagram ca să vezi cât de albastru îmi este zâmbetul. Intri acolo la story și te lămurești despre cum stă situația. Sper că ai intrat story-ul, adică, nu știu. Eu așa cu social media în ultima perioadă am fost destul de stângaci. Te aștept, Mihai Hânda mă cheamă și acolo. Ivan Steven, el te cheamă la petrecere on the air pe Radio Impuls. Ai o seară minunată cu hit după hit pe repeat.

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: LG Espressor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: tediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aceea unită a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Vremea se menține caniculară astăzi în sudul țării. ANM a emis cod galben pentru Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman și Giurgiu, unde temperaturile ajung la 30.

special din Prahova, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. La mare nici vacanța nu scapă de reclamații. Turiștii s-au plâns de cele mai surprinzătoare motive. Pescăruși prea gălăgioși, prosoape schimbate prea des sau camere de hotel prea mici. Au existat și nemulțumiri legate de porții prea mici de mâncare. Practic, pentru unii turiști, vacanța perfectă vine cu o listă serioasă de condiții. Câți bani îți trebuie ca să trăiești fără griji? Un sondaj internațional estimează prețul fericirii la aproape 11.000 de lei pe lună. Doar unul din 10 români ajunge la acest venit, iar 8 din 10 câștigă sub 5.900 de lei. Totuși, suntem în top 10 țări în care salariul mediu este cel mai apropiat de suma considerată suficientă pentru un trai fără griji. Ziua Marinei Române vine și anul acesta cu spectacole pe mare și pe faleză. Pe 15 august la Constanța sunt programate ceremonii militare, dar și un amplu exercițiu naval cu nave, scafandri și aeronave. Sărbătoarea se încheie seara cu retragerea cu torțe a marinarilor în zona falezei și în piața Ovidiu. Evenimente sunt organizate și în Mangalia, Brăila, Galați, Tulcea și București. Românii vor putea vedea în această seară o eclipsă parțială de soare. Fenomenul va fi cel mai bine observat în nord-vest, în special la Oradea, Satu Mare și Arad, unde peste 30% din suprafața soarelui va fi acoperită. Eclipsa începe în jurul orei 20:20. În București și în mare parte din sud și est nu va fi vizibilă. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027. David Popovici a făcut senzație la europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala de 100 de metri liber cu 46 de secunde și 72 de sutimi, un nou record al competiției fiind al patrulea cel mai rapid timp din istorie. Popovici va lupta pentru aur în finala din această seară. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea construită în 1960 a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut

Bine te-am găsit la știri! România și-a îndeplinit și chiar a depășit țintele din PNRR pentru împăduriri și dezvoltarea infrastructurii forestiere. Ministerul Mediului anunță peste 20.700 de hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite față de ținta de 18.000. Au fost realizate și 13 hectare de păduri urbane, iar numărul pepinierelor finalizate a ajuns la 109, peste ținta stabilită. Pe canicul, alimentația ușoară și bogată în apă ne poate ajuta să suportăm mai bine temperaturile ridicate. Pepenele verde, care conține aproximativ 92% apă, este o alegere bună, la fel ca pepenele galben și citricele. Portocalele, lămâile și grapefruitul aduc și vitamina C, iar căpșunile, mango, ananasul și kiwi oferă hidratare și antioxidanți. Medicii avertizează că privitul direct spre soare, chiar și pentru câteva secunde, poate provoca leziuni grave ale retinei. Avertismentul vine în contextul eclipsei parțiale de soare de astăzi, vizibilă și din mai multe zone ale României. Fenomenul începe în jurul orei 20:20, iar maximul este așteptat între 20:45 și 20:48 în apropierea apusului. La aproape 10 ani de la Brexit, imigrația rămâne un subiect sensibil în Marea Britanie. Potrivit unui sondaj, 47% dintre britanici consideră că ar trebui să vină mai puțini imigranți din România, iar 18% nu ar accepta deloc imigranții români. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor cu imigranți cel mai puțin doriți. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit după 10 ani de relație. Cei doi au avut marți o ceremonie civilă restrânsă la care au participat și cei 5 copii ai cuplului. Ronaldo a anunțat vestea pe Instagram la un an după logodnă. Nunta vine după ce cu doar câteva zile în urmă mii de fani au confundat un alt cuplu cu celebrul fotbalist și partenera sa. Messi ia o pauză pe termen nelimitat de la fotbal. Starul argentinian de la Inter Miami s-a retras temporar din activitatea sportivă după moartea tatălui său și a ales să rămână alături de familie. Nu există deocamdată o dată pentru revenirea pe teren. Presa internațională scrie că fotbalul nu este momentan o prioritate pentru campionul mondial. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea construită în 1960 a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut un nou complex de transport care va include o gară modernă, o stație de metrou și o parcare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul a aprobat deblocarea peste 6.800 de posturi în spitalele de stat și serviciile de ambulanță. Vor putea fi angajați medici, asistenți medicali și personal auxiliar, însă primele posturi ar putea fi ocupate abia la finalul lunii august din cauza procedurilor birocratice. Spitalul Universitar din București primește 476 de posturi, iar Bagdazar Arseni 124. Probleme la început de an școlar, negocierile dintre sindicatele din educație și oficialii de la Cotroceni au eșuat, iar profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii spun că proiectul nu respectă angajamentele din 2023 și cer recalcularea sumelor. Dacă legea rămâne în forma actuală, profesorii amenință cu proteste chiar la începutul anului școlar. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă urmează să fie oprită pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat că miercuri dimineață la Cernavodă Dunărea măsura 182 de centimetri. Intervențiile propuse de Ministerul Mediului au permis însă prelungirea cu câteva zile a funcționării reactorului. Bilanțul deceselor în urma cutremurului din Columbia de luni a urcat la peste 220, iar alte 3.000 de persoane sunt în continuare dispărute. Emoții mari în Spania înaintea primei eclipse totale de soare vizibile în această țară după mai bine de un secol. Autoritățile se așteaptă ca până la 6 milioane de oameni să urmărească fenomenul de-a lungul unui traseu de aproximativ 200 de kilometri, din nord-vestul Spaniei până în Mallorca. Eclipsa totală va putea fi observată și dintr-o mică zonă a Portugaliei, precum și din Groenlanda și Islanda. Italia este țara asociată cel mai des cu șofatul agresiv, potrivit unui sondaj. 23% dintre respondenți spun că acolo au întâlnit cei mai agresivi șoferi, urmați de cei din Marea Britanie și Statele Unite. În România, 69% dintre șoferii spun că au primit flash-uri sau claxoane în trafic, arată un studiu. La aproape 10 ani de la Brexit, imigrația rămâne un subiect sensibil în Marea Britanie. Potrivit unui sondaj, 47% dintre britanici consideră că ar trebui să vină mai puțini imigranți din România, iar 18% nu ar accepta deloc imigranții români. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor cu imigranți cel mai puțin doriți. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea construită în 1960 a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut un nou complex de transport care va include o gară modernă, o stație de metrou și o parcare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.